mo wa mede ni na se mo so ya very amelia let me ever free mo go ne nya me super bujo mu ye e ya dinya akesi nya me super bujo mu ye.

jale wa de simo jale mu bia na wo de fefini tonto dia imwa e frita wo so ya Abraham boy amabi.

dia ye mani am kwa wabini na sumu ya fawa anukutona ofata anukutona ose nenim na chiyo bini ho kuma yeshira ni dekron kron amen.

Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba ba fa hotin fo nyina koso. Bible say enene be bomba di ade wo soro. Eni wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. O ma ye sakira ya dwene.

nya me wanye ye na na kanye ne nya e pre de true ya ya pa ya to the free ya ko e winya me winya me wudi ni pasi ma po ma tra bi e de shani ya wanye ye me wune enya me ya nya me ti enya me ya na mo e do enya me winya po po bi ya ko ku na e ya ya ya yo enya me ne. And come with me.